temi aritibwe egba nkile betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en o akol bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju atiti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mbi wa e ke iye ara pata ipo na me ke cha eti pata ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni e ke di ipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arele ohun abapa onyo ohun egbe ototo le ma o ni ajiwe ma o Olorun.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo.

fun of you, bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, akongoti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.

luna mahamese to. Bon nono, mako uslwelo nyetu na subsina nyetu nanza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo, rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmozen, kabuzen ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukurudu, mafal.

0: temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona karan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e ton la lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape yin ko ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreyin ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po en ko be tin ni joba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o e ma ku o mi ro ni aji we ma o ola
1: Dancer on the beat.

temi aritibwe igba nkilo be tindi njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo moye mi wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ba pa onyo e ohun egbe ototo le ma o e ma ku omi ro ni ajiwe ma o olohun.

bonyana nomuntu namhami seto bonono makho usilwele unyetu nasubsina unyetu nanza yole ewele sune eno radaredike ke radio oriole yo radaredikele taso tejare datom radaredikele lakfawe ne ruhum ne radaredikele zoom to go bona ke kales kalmozen kabzen ke fin kadeyo radaredike esom nabu.

0: temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chika gbe omo ran lo nle do to ibe samo ndilamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po in ko be tin ni njoba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ku omi ro ni ayi we ma o olohun

bon of you bo. Fike bele po galea mukao. Au kebe dua mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

no mundu na mahameseto. Bon no no, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhum. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yuguru, masalo jolo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe mi nya onu, vevye toa. Pomekbe nono niti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili vado. Mili ki ninyo ne, mi pwane poso po mi ve nyanti. Mi pwane poso awedo mi be nya ulo niti. Nke we kame gbe tok boa. Nu onti mi pwane poso. Bi no vili baso di ni imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Ba kudo gubu. E ole togo alo duta. Do jua. Vami asro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe mkogbe dede.
2: I'm coming back.

tsena no mundu na mahamise to bonono maka uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sun eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzene ke fin kadeyo radare deke esom na buyu rudu.

Timi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odumeru en ni alapa inata irun efu ne napa omo tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odumeru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti ochu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka roju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa onyo ohun egbe ototo.

tugu sama bilin bo tugu donglu bo nonu mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama nga go jonne bo tugu donglu bo no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo tugu holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

0: Tikesi ani dolele deka ti amu eisona ba nene dolele eleno mishame ive vieto euno devyo e tido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister ti pono la mesenyo ugbon diokoso ajato tumegbo mokwelo ti amashide keche yenkeke gmato devityo oji yo doko loti amaton soyi loti wi atonto mo one blo nene vyo ai konjiti gogo we washi nene botano we I agbeso pe onu mi agbemule nene dolele gbo obi okoso ajato tumegbo mo one dra wo khogo ju wo khonko ken amuko mudo ti me Chikele, Nyoto Ajau, Mei Dashi, Agbalelote, Eni Minister, Chikono Namesenyo Ubo, Kolo, Yakamichiu.
1: Manjana no mundu na Mohamed Seto. Bonono, Mako Usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare reke, ke radio oriole yo. Radare rekele, taso, rejare datom. Radare rekele, lakfa wini ruhung. Ne radar de kile zoom to go bona ke kales kalmoz ne kabuz ne ke fin kadayo ndo ne ndala radar de ki e som na vuyu duru.

0: for my country.
1: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan, miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe, novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo, agbe me nya onu, vevye toa, pomekbe non onuti.
2: Nya wezo madu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zo madu, ibele ki ninyo ne, mi pwan poso po mi be nyanti, mi pwan poso awedo mi be, enya ulo nti. Nke we kame be talk boa and want him to an poso be no vili basodini imi.
1: Father Kevin ame kwa mensa udu ebe hado olao la kulo milega popo de ka be aji dodo me kudo danya vovo abe esron dede alo kadodo nwi le di la kufido me edobe nyawo bakudo gubu ole togo alo juta dojua vamiasru afo dede nwi o bakudo hado megbe nono na miabe

0: Togo sama bele ni botu ko donglu bono no modale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngal ko jonne botu ko donglu bono yo yo ge o ne bihi u sama dene zizi bo go jo utu ko holen dene da titi ne vette ge so bolu we ne baliye gwe o fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulize pulu kun botu go donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suru do
1: na mahamiseto bonono makou silwelo nyetu na subsina nyetu na nza yole ewele sun eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso re jare da tom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmozen kabzen ke fin kadayo ndo nemdala radare deke e som na buyu rudu.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki kuna mputo. Agbe mi nya onu. Vivi etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yaula siya yaula le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibele ki ni nyone. Mi pwan poso po mi ve nyanti. Mi pwan poso awedo mi be. Enya ulo nti. Enu ke come be talk boa and want him upon Poso, be no giddy by suddenly.
0: Fada kivina me kwa mensa. Udu ibi hada olao. La kulo milega popo deka. Bea jidudu me kudu. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadudu nwi. Le jila kufidu me. E dobe nyawo. Bakudu. Gubu. Ole togu alo juta. Do jua. Vamiya sron. Afo dede nyo. Bakudu. Hadu me gbenono. Namiya be.

0: temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en oya ko bulamba no no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona karun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani nka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni nka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu e po nko be tin ni joba iye ari di afo arele o ran bapa oyan e ohun egbe ototo le ma o e ma ku mi ro ni aji we ma o ola
1: dancer on the beat.